sikkert finde. Og der kom I mig lægge, og lige lad mig tage en vidt og smikke. Und lad os krache. Kom, lad os was mache. Og jeg sterbe du sjø. Und ob ich lebe. Was mache, weil sterbe du's ja eh, und ob ich eh, und ob was.

Er glæden at bo en sejn og kendte valgt, nu kunne en sorg kendt. Og nu det ganske dag trause spilt, bis mamma ruft, vent nach drei winkt. Om opføl og boge geschnitzt,